0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunnaði om treidnar á fd.fo.
1: Hef tú, finnst að við, ef vart hefur enn að nutja sumarsending. Við tún nún verstu heri vangdæðasinn. Sumarsending á FM8, kvönd túsdag, mikdag og hösta frá 2012.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Sommarsending. Vi her av Agda Hansen, FM 8, torsdag, middag, høsdag, fra 2012.
2: Laksekondi. Sletjertostan. Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: komi leere á Hotel Brandtan.
1: Hotel Brandtan leitar eftir lærlingum, nei, eg meini lærlingum til móttökuna, kökjun og meðstóna.
0: Kom við og verið en parsri á okkar fantastiska og fitta tøymi. Søk á Hotel Brandtan til MFO.
1: Vi switchast á Hotel Brandtan.

0: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja til. Kunnaði om treidnar á fd.fo.
1: Hef tú, finnst að við, ef vart hefur enn að nutja sumarsending. Vi tú nun verstu heri Vang Danielsen. Sumarsending á FM8, kvönd túsdag, mikdag og hösta frá 2012.
2: Sommarsendingen är sen samstarv vid Jusk.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Landstyrskvinnan vi Halsumalun er avgjørt at setja Per Busk som forstjóra fyrir sjúkrahúsverkið og sjúkrahússtjóra landssjúkrahúsinum. Per Busk tekur við starvinum 1. júli. Hann hefur drykkvar løysluroyndir frá danska helsuverkinum og særliga frá sjúkrahúsøkinum. Og í nekvar hefur hann verið sjúkrahússtjóri á Esbjerg sjúkrahús og hefur á seinasta góða hálfa ári verið virkandi sjúkrahússtjóri. Herumframt hefur hann leiðandi störf í region Syddanmark, her hann mittlan hefur arbeitt við sjúkrahús Atlanum, Halsetrygd, Prehospitalsøkinum og sjúkrahúsrakstri. Per Busk er utbyggvinn Kanskent Pól frá Aarhus Universiteti og í 1993. Hann hefur herumframt løslu utbyggvinnsina Key-All frá 2004. Og í starfinum fer Per Busk ofast og ábyrðin af sjúkrahúsverkinum som fevnir Landssjúkrahúsið, Klaksvíka sjúkrahús, Sóriga sjúkrahús og sjúklingahotellið í Kaupmannahavn. Starfið fevnir samstundis som ábyrðina som sjúkrahússtjóri á Landssjúkrahúsinum. Við settan fer sjúkrahúsverkstjórin Röndan leiðara við hollari vitan um sjúkrahúsrakstur, fyrirsetting og menning á heilsutænastun. Þetta skrifar Hölsumálaráði. Portalin FO fyrir í hest undir að vísa flópalt. Þetta verður á ennunar nutjar ströymingar tennastu som verður ment í lötni. Trójari átalið gjörð við flópalt sambandi að vísa allar landskapingardistir og steipadistir á nutjar pallinun. Þetta er eitthvað naturlistið í okkun í menninsni á portalinun og við erum fegin að flópalt sambandi sér tuttinsni af að en fyrirsku pallur verður mentur til að nú fyrirskan útrátt, sér Barkas Nilsen, stjáur í Mílum som øyur og reikur portalin. Formærun í flópalsambandun, Petra Holm, fæknast æstnum nutjó átalina. Þetta var grøtt að samstarfi við Vöytaran sannastu 5 árinni fyrir enda voru ímskir möflegar umröður. En röð af ytliskun ströymingar pallum voru tökir og áhugaðir. EBF hei þá eitt innstjú að finna einan fyrirskan lausn. Þú mett verur að þetta besta fyrir fyrirskan flóbalt í langtni. Þú sett við okkur í samband við Mílar og saman hefur við svo ment þetta húskotið, segir Petra Holm. Þetta fyrir að gera flóbaltinn lattari svo að koma í enn fyrir öll, föringar og útlendingar. Samstundus fyrir mett að þetta fyrir að ökja inntökumöðlaganar fyrir flóbaltinn, segir Petra Holm. Við átalinu í flóbaltsambandi æsni lagt upp til að mæra við Jörsbúrs úr flóbaltinn og tjóknum ári, mittl annað við hattarpunktum frá Afvísund Distum. Og svo þetta í dag að sendinsin ári og Beck er, hún kemur bænt eftir tóindinni klokkan 17. Og leiðar það er vunnið þær svo um bóra vutsinji á Jóhansökku og her við leiði 6 manna fyrir færið til Hána Rórafellas í 8 í FM-kappinsni, her frábengur bænt í hölnum. Tver og dæmi som rekva við vutsinji vera við í kappröra sendinsin til FM 8 í dag. Kirsten Lutzen og Jóhanna Stainum vera við í Aro Beck. Her Jan Herman Hansen fastur við verstur og við mörkjari. Petra Asbjörn Lervig verur som vant verstur. Ráfur aftur að ráranar og voksfyrir leiðar einn og paneli fyrir æstning að tóð som ímist annað som rör sína fyrir kappra og rör fölk og í hessum spennandi sumarröfun. Svendingi byrja som sagt klokkan 17.15 bænt eftir tóindni á FM 1. Og svo það vekkri, låt til frukslåt af landsinningi út af fyrra parsten össinningur, trutjar til 8 metrum skundi. Það var samtrið og alla vefur. Og í dagastundum regn og í stofun mjörst og driv. Hýtin 8-12, í stofun undan 18 upp í 14. Og gæslingartæli UV 8,5 í dag. Ég svar tóin til 8 hérnum, við verið 8 við tóin til klokkan 17.
1: Fraportalen, nuts løsninga bløyer nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten av marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, ferd og støv og samband av sjøvnene. Ring til åpner oss av 23-213 eller vidtje hjemmesjøkere åpner. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelpa dig att få flytekasse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
4: Skulle hørene kjeftast, setjes i samband vid gulliklokkar. Vi drar til at er feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulle klubber. Tofta Jack 2. Gulle veit.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lost sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivóðari.
1: Sætni hólfinalar og kappisnum lögvastefi á FMI. Við byrja úr annað kvöld við lögin, klokkan 18.30 til að brega á endur stedt og hann er úr tegum móti K.U. Höstdagen klokkan 18.30 er við til Sarsbyggjöri til enn ein gusara tá vutjúkur og hopur breysta saman. Lósta á FMI, tutt steiparadio.
2: Umrann sen samstarfi, Kristjana Grjóttunum, JFK, Estu kommuna og Skjósulna við Götjegg.
3: Og utrotteren av FM1 er Stolauer og Movi.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre.

0: Kulle Gullveit. Hofta Jack 2, Kulle Veit.
1: Klokkan Håkon Shea. Her tøyende av FM 1.
2: Landstorskvinnan vi halsmalon Eidis Hartmann Niklasen hefur gjort av at seta Pyrbusk som forstjóra fyrir sjúkrahúsverki og som sjúkrahússtjóra landssjúkrahúsinum. Han tekur við starvinum 1. júli. Pyrbusk hefur drikkvar løyslurøyndir frá danska halsverkinum og selja frá sjúkrahúsverkinum. Han hefur nekvar verið sjúkrahússtjóri á Esbjerg sjúkrahúsi og hefur sveinasta góða halvari verið virkandi sjúkrahússtjóri í Føroyum. Herrenfram til hver han haft leiðandi störf í region Syd-Danmark, herran med landa hefur arbeidt við sjúkrahús Atlanon, halsetrygt, prehospitalsvöldsinnun og sjúkrahús Rakstre. Per Bosker utbyggving kan skjent Pól frá Aarhus Universitet og í 1993. Han hefur herrenfram til Lösslu utbyggving Kiol frá 2004. Og í starfnum fer Per Bosk ofast og arbeidt nefn sjúkrahúsverslun som fevnir og landsjúkrahúsi, Klaxka sjúkrahús, Súria sjúkrahús, og sjuklinghotelli í Kjeppmannahavn. Starfi fæðnir samstund som ábyrna som sjukrústjóri á landsjukrústnum. Vi setja henni fær sjukrústversja en röntan lögjara við hotlari vítan om sjukrústrakstur, fyrirsýting og menning av halsetennastun, skrifar halsumalaræði. Ben Arabo som ting með fri ána flottsin hefur spurt landstúrskvinna við halsumalun, Eidis Hartmann Niklasen, om e-sigaretter og væsku som út af mun. Han spyr svoleiðis hvør lögfrøðiliga grundsjövinsi fyrir að nikotínvæska til e-sigaretter ikki verið mett som ein tobaksvøra ella luktandi nikotínvøra eftir galdandi lögavon. Han spyr eisini mittil landstúrskvinnan at nikotínvæska til e-sigaretter som ikki ætlað til røykisteg ella vitcher fellur undir heilivakshugtaki og í lögtingslögunum um heilivakshugtaki. Og om landstorskvinna meter at nikotinbeska til e-sigaretter ikke er omfattet av røytsjelovni eller undantekjene under grøn 2 i løktelstøvni om Høylova, atle landstorskvinna ta at tekast i til at grøya røktarstøvna eller trytja førskun brukar hun lovlig at gong til slugar vörur. Og i vimmersingon til fyrspurningen viser Ben Arabo at ta brøytingen vær framt og i løktingslaunen om Høylova og i farin og tingset og bo ei taks fra at føringar ikkje langkur kundu innflyta nikotinveska til e-sigaretter tog at nikotinveska vær Høylova vår æsne tån ikkje rattla til røytjesteket av vitser. Það týttist ekki grætt hvað nikotínvæska til vanliga nuslu og í innihaldur efni úr tobaksplantene skal flokkast eftir galdandi löggávum. Til heldur ekki grætt hvað nikotínvæska ekki fellur undir grönt vei í lögtinslögunni um Heilova og í undantekur tobaksvörur eða luknandi nikotínvörur, sýr hann. Og svo að færjar som ætti á heimsins fav og London nú bannar nikotínvæsku til e-sigaretter, svo talan mæna múnandi afmarsing af eftgångni til eina vöru som nekkfalk nýta. Og ég slúk stofa og ég rétti spyrja hans tíkki að bytja á eina gröja politiska átjir og eina opna vitsir á málnum. Nekkver fyrirvændi röjtjarar nýta e-sigaretter som alternativ til vanliga sigaretter. Hefast e-sigaretter ikkje rúttan halsavanda, verið vanliga mett að þær eru minni halsaskæljar en vanliga sigaretter, sigur Ben Arabo, tingmaður fyrir Jánaðarflokkin. Og miðflokkurinn valt nútja flokkstjörn som skal lögja arbeidt á flokkstjörnum næstu tóina. Flokkstjörnin samansett af röntun og virkisfjóðsum falkun som umbúa heldbröttina í flokkstjörnum. Flokkstjörnin manna svoleiðis að Reni A. Skálum flokkstjörnarformaður og Finnsir Júrus Olsen næst forkvinna. Mathias Ljósheim límur vegna konservativ ung, Thomas Páli Múri peningarökkil og Hinnir límnir Markus Mortensen og Stefan Klein-Pálsen. Við hinsum í flokkstjörnum manna fæltsju som hafa röndir á ímskunn ötsjón og som segja man skal arbeida fyrir að menna politikin og virksemið á flokkstjörnum. Og svar hei Eidis Hartmann Niklasen, landstörskvinna við halsu orskumálun, fund við formann í etska rannun, Berggrebes Jóhansen og faglega skrifaran í rannun, Katlu Heginstöttir. Á fundnum drauta teipa í frá virksemnum til etska rannum og tæmum evnum som ræði við arbeidt við sænast og ærinu. Berger Davis Johansson handa í austin landstörus kvinnunni ársfragrænsina fyrir 2025. Sýtandi etska ræði hefur í hessi í 4 ár, þá skal etska ræði veljast á nutjun og nutja ræði fyrir

0: Fletcher dostum.
1: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidare.
2: Visste tú að Vensel hefur að platuversta og umvælur öll bílmestir? Lackverkstæði tekið sér af tryggingarskæfun, steinslun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og legg tú á lack.vensel.fo eller á telefon 35-45-30. Vensel Lack.
3: Erst du mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Sætni hólfinallar og kappisnum lögmastefi á FMI. Við byrja úr annað kvöld við lögin, klokkan 18 setve til að breka á endur stedt og hann er svo úttekið móti KUI. Höstdæng klokkan 18 setve er við til Sarsbyggjöri til enn ein gusara þá vursingur og hopur breysa saman. Lósta á FMI, tutt steiparadio.
1: Umrann sen samstarfi, Kristjana Grjóttunum, JFK, Estu kommuna og skjóðsöldunna við Götjegg.
2: Og í trotturinn á FM1 er stúlaugur á Móvi.
3: Svona appin hefur nega til öll. Svona pluss hefur eitt lúti sem du meira. Svona pluss. Eitt lúti pluss í gerandustennum. Til tún sem er kundið til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Setni hálfinalar við kappisnum lögvastefi á FM8. Við byrja úr annað kvöld við lögin, klokkan 18.30 til að breka á endur stið og hannis úrtegum á því K.U. Höstaðing klokkan 18.30 yfir til Sarsbyggjöri til enn ein gusara þá vutsjúkur og hopur breysta saman. Lursta á FM8, tutt steiparadjó.
1: Umrann sen samstarfi, Kristján Grjóðnum, JFK, Estuk Múna og Skjáðsöldun af Götjegg.
2: Og ítrotturinn á FM1 er stúlaver á Móvi.
0: Skjálshels er nú stegi, her bæði vinnur og nutt anlitt hittast til stóra dyster, góa lötur og hana góa kalda Tja Skjálshels vissar við fótbund, hombund, darst, formula, kappróer og annan ítrott av stórskutja. Skjálshels, du ítrottur er nekst stuttlegar sama við öru. Vi suttjast og tinkus vi ofta.

0: Setni hálfinalar við kappisnum leggvastefi á FMA. Við byrja úr annað kvöld við lögin, klokkan 18.30 til að breka á hendur stöð og hannis úrtekið móti K.U. Höstaðing klokkan 18.30 yfir til Sarsbyggjöri til enn ein gúsara tá vutsingur og hopur breysta saman. Lursta á FMA, tutt steiparadjó.
1: Umrannsen samstarfi, Kristjana Grjóðnum, JFK, Estuk Múna og Skjálsöluna við Götjegg.
2: Og í trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.

0: Ring til Opus at 203-213 eller via heimasíðara opus.fo. Opus. Samband og jöllum vegr.
1: Sætni hólfinalar og kappisnum lögvastefi á FM1. Við byrja úr annað kvöld við lögin. Klokkan 18.30 til að breka á endur stedt og hann er útekið móti K.U. Höstdagen klokkan 18.30 er við til Sarsbudgeri til enn ein gusara tá vutjúkur og hopur breysa saman. Lursta á FM1. Tutt Steypa Radio.
0: Umrann sen samstarfi, Kristjana Grjóttunum, JFK, Estur kommuna og Skjósulna við Götjegg.
2: Og í trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.